0: Hello. Ah, o ti re. Ori Facebook la gelu 96.7 FM. En so nbe je nki awon eyan lati be. Pa pa julo gbogbo eyan eyan te wa ni le okere.
1: Obirigidi o.
0: Mo kiyan o.
1: Ayedobi.
0: Ba mi Oke Rasak Adeniran